0: Ay, bon. On fait la joie en loulou, loulou, on fait la joie, on fait la joie en canne, reçoit du melane, on fait la joie en reçoit du melane. Ah, aïe! Ya, il m'a pas qu'il y ait une chose à dire, qu'il ya lulu u jeba pala 6 minutes jwale kuona jwale sa fela jwale batho ke so mo lebelelo mo lebella empa he hulukile hulukile lulu hulukile go bone moneso re a le bua ka nete re a le bua mabedi motle ka nete o ka bua le nna tsatsing la ka jono o ka letsa o ka romela molaetsa wa hao o ka romela voice note ya hao ka nete ke batla utlwa se maikutlong a hao ke batla utlwa ka nete tsatsing la ka jono go ntso ya jwang ntso mametse mmino jwang nae bontse o natefetswe kapa jwang na e bang o sa batle ke gotle bua fela gore brother mike o re senyeditse don't ever come back se ka tlhola o sa gotla mona ya man ya e tsho fela kapa ga e be o natefetswe ke mmino wa ka jono bua le teng dinomoro ke tsena
1: Liko FM 91.0 studio lines 0164211439 or 0614009894 or 0731505207 WhatsApp line 0785859531 or SMS Liqua to 33282.
0: Asimo Hegitona di nomoro tse o ka wa letsetsang tse o ka wa romela molaetsa go tsona tseno go bana re batla go bua le wena ke thasella ho utlwa ka nnete go wena ka nnete o dutse jwa le o nahana eng ba re brother Mike o so tatile haholo ka lulu lulu ka nnete masilela a o so tatile haholo ka bamjaife ba re a go theole lebelo hanyane a go theole lebelo hanyane ka nnete o tsamaye le rona ya gata le rona ka nnete mamele motlene le hlaso le monate le bitswang ka gore ke Bam Jive. Bam Jive e tswa albumong ya bona ya bohlano e bitswang fela ka gore ke Bam Jive number 5 e ne le EP e tswile jwalo le EP ho tsweng ha yona mamele motle ka selemo sane sa 1975 ke mohlampina ena e neng e tswa ho tswa albumong yane ya bona ya Bam Jive number 5 ona le hlaso mamedi motle ke itse ke sa theola speedi hanyane ka nnete se ke gotsitswe ka mona gore entate o so tatile haholo jwalo o so tatile haholo a ko fokotse lebelo nine ha e sa le hole se ka tšhaisa nine se ya tumetse ke yane mamedi motle go na le hlaso mona ka kakapa e ke ratang ka tse leng makatsang Andreas Fallen Vader ke itse ha ke soka ke bapala monna yona o tsebe ha ke so bapale jazz ha ke so bapale jazz ka nnete nka di bapala ka ofela ka potapota ka ya kwana ka gotla ka ya kwana empa ha ke soka ke bapala monna yo tseba gore a jazz ga e so fele bosimo ba ka jono o re tlela ka letlhaso le monate le reng fela lona dancing with the lion dancing with the lion ke iputsa ke mang a ka tantshang le tau na ke mang o empa yena ke ona bosimo ba ka jono Andreas Fallen Vader o tla a re dancing with the lion

atau lakonet atau nakal atau gelokan bapak atau ujakan sudah berumur bang ujakan jawasan yakin datang kota musik sembang ujakan wasan yang maju datang kota musik gue tak tahu